0: άτοκα. Να μου σε σάγα μπαγκατομάτα, να μου σε σάγα μπαγκατομάτα, σε νιρόγολο μάλανι. Να τα ρούδα καμπινάκα, κάνε μόνο τάμπο, ισούλου μου, μάντρα. Ένα μάτα νίκαλο. Εάν μου να σα ρίμπι, μπίκι να δίκο με τσίσου. Αν μου βαγαβε Ιταλία, ο μουταϊάννα, μαριουάννα. Να κάγω δέκα από τσικογόρι, ρε, τσίσου μου, λόγω μαϊ. Κάνε μόνο τάμπο, λόγω μου, όλε να τα ρούσα από καμπουλα εκείνα. Ένα που κουνι μπαγκαμπούτα. Σε κάνει μου να κοϊ και μου ταού. Σε που κουνι νόντα ρούδα κατά καμπινάκα. Με κάκο νιντού, εν το κατ' οκαϊκό εκείνα. Μπορεί να κουνι με κάγκου. Σα πω καλού του τόλο σε έρτσο κοβάι. Που να ούτε κανένα που επιτέσω, λόγω μου είναι καλό που επιτέσω τα κικέντα. Πάτα και να γκέλε. Νόνε νιβού ναού, σα μάμα δεν τα λιτού. Και μου το ναού εκάγκου είναι ναουάκα. Να πει τι μου καζό έτσι, τα λέει που επιτέσω, κερκέρι. Ένα σου έλεγα τι μου μάει. Αού να λέει που επιτέσω σε ραγκάγκο, σαν νιού με τα τυζέγα. Κοπό επιτέσω γά με πάει καλό ο μουλό του. Βαγαγό σύμβη και εγώ τα ουβού ναού, πάτα και αού. Κάνε μόνο τα μου νιγόνε που επιτέσω κοινό τσίσου. Τόλου να καλιάδω. Ταντόλογο λομαλάνι, λιούτα κι κοένα έλο ταμπού. Γκαϊ ρογόδο κοκό έναν τόμο με λομαλάνι. Ερα ρογόδα και δεν ακούρου κούρου και είναι βοντούγου. Κοίρα ερα πόπιτε σε ρογόδα. Ογκόρι είναι νόγκο είναι τόκο. Αουσάν το λομανί κοέ βαλεύου. Νίκο δρούμα να μπουλου μπουλουάι. Τόλου να κάνε εδώ μήκο. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time. You will hear the right word of God. Κούσε να βεκάγκου. Εμένη. Σαν πει δικό το καζά μου, κάμι κουά, ο οίκο μου που επιτήσω. Κάμι κουά, νιβάτσι κουγκορί. Κάμι κουά, νιβάτσι κουγκορί. Κάμι κουά, νιβάτσι κουγκορί. Κάμι κουά, νιβάτσι κουγκορί. Κάμι κουά, νιβάτσι κουγκορί. Καδά να πω καδά μου ισόρο. Νιβίνα καδά και να πω καρρόγω. Γαϊδά να κάκε να μαϊδά καμωτικό. Θα καμπαντού να κάνω εκάγκο να μπογγινή σε γενικούα. Για να ούλου τα γανιβούνα ου επάτσιγκο. Δίνιν δίνιν τόνου. Μπολέτα να δίνιν δίνιν όμου. Άι σε εντούα τσίνικα βάλου τσίνικα δύο ρούσα γαμούλου. Ντο ούμαντα μάι του βίταλ ρομάντα σα κάκο τσόβα. Και έπακα σα κακούλα κουλά να νόμου το υπόλοδα. Να κακούλα κουλά να duck red. Και σα κακούλα κουλά να νόμου το υπόλοδα. Ένα βούλα βούλα με έπακα να ούδα βούλα βούλα. Ένα καλά. Παγαδάμα του να νόνα να πόλο πόλο ανι ουάγκρο ανι λόλο. Νίκο λόγω μα είπε η τσίσου ένα βούλα βούλα με έπακα να ούδα βούλα βούλα. Και είναι καρούα. Και έπακα σαν δάμου βάκουλα. Σα λέει μαρούν σα βία πω πολύ καλή του να κένα λόλο. Και να κένα ντάμου. Σα λουμίσα τάλι να κένα ντάμου. Κάνει βόλτα μου ένα έπακα να βούτη κάνει σύπη. Σα σέγανε καλά σαν τα κόμπα. Βακαδέγου. If your sin is red, it will be white as snow. If it's scarlet or deep red, it will be like wool. Now, Ekangu, can do an ding ding of the Kamanikua, ding it like a chisu. Igoronika, tal talausa lotu chico. Lotu? Sanga, Sanganikani lotu. Nakani ding it like a chisu, menonda ruturanga, menonda ribagambula. Ρόγω δεν γω να λέω του κάθε κατσίκο. Να η βαγαμούρα να βώσε νικλό. Ενώ ήλοι και η βαγαματαϊλά να βήκε να είσαι. Και να βασίντου με τσίνι. Να η λαϊλού του κίνα να τσίνι καουάλου και να λέσω νικί να νικούα. Να ρόγω δεν μάντα με τσίνι. Τσίνι καντούα. Ενώ και λαγωτικό. Ήλοι μάντα με κέντα. Χαλελούια. Τον εμπόλο τάμπου βαγαπίτη. Με ένα ήλοι και με κέντα να βώσε νικλό. Ένα σιγαμί να γανικούα. Αϊσέ ένα και να βασίντουα. Ai sena che non ha sendua te che una vili volo ma in tina e cini gai lei lutu na vosse di calou e na cini cavallo cini cadiua rosso cavullo bleta nai vala vala in gravi calou era da capa tu con israeli vili che na o kenda na tamatalo tu i vici e non singa bina gani qua saredi vili manda bikenda vagarongo da sarama gabinaka.
1: Δο ρογόδα να βώσε τσόβα, κοί και μόνο να δω λέω εις τόμα, δο βάγα τούν δάλιγα μόνο και να βούνα ονι νόντα κλώου, κοί και μόνο να καί κομόρα.
0: Δα λότου τίκο, νόντα υπάλα βάλε με κάτι να στόμα και κομόρα. Λότου τσίκο, λότου μεν. Σύγα τάμπου σύνα ήτου να βάλει λότου. Ya non dambula sabakana tiko mai sotoma ki komora. Nanuma tiko gonga ile lutu na lesoni ni kwa au ngale buna wika. Ya ubina kata mo introduce taka weekenda. Why God spoke on 18, 19 and 20? Because of the lifestyle. Rongoda.
1: Do rongoda na bose choba ko ikimundo na ndole wa sotoma. Do baga tundalinga na bunau. Indo mundo kalau ku ke mundo na kai komora
0: tostale
1: adaba na kana yanga bia una no mundo isoro e bunga sa kai ko choba sa rule bo bia una sipi tangane me isoro kama ke na uro ni monu manu sa bakani ba kabina
0: sa le una no mundo u baga bo isoro alo tu masu masu alo tu bunau a open air ke na fellowship a cell group ke na matasinga sa le bu Wili kata lama tal tangasi, kini tiringan dua.
1: Adabo na kena yang ngabiya una nom do isoro e bunga, sa kayo ko coba. Sa rule bo biya una nom do sipi tangane, kena isoro kama, kena uro ni manu manu, sa bakani baka binaka.
0: Na kake de daka tikongo na sacrifice. Yo kenda sa sini sacrifice na manu manu. Na nonda sacrifice na lako tsikilotu. Sa lebo mundo ulotu. Ye sini bisa una mbula. Salebo langa sere ye le butala nga bo so sada Salebo mundula go mai bolotu ye sini bi sau akakase adusi na no mundo u waka dambu isoro na uro ni sipi tangane na waka dambu isoro Salebo tuluga mekena me daba na kena yanga be au au sabuta kina ubuta Turanga kene marama ndendua kenda lotu tiko me bakana isi ena kene wasendua. Sa seni tuda kene wa malai, sa seni rongo na dindi bara, sa seni reina matamboko, sa seni tabo sarao vira lubenda. To sara.
1: Nindo sa rei rei e matangu, ko dei sa taronga beke mundu wongo, mundu undu imbutu mutu kana nonggolo manimbai.
0: Ndo sa lako mai, Du sangke mai baga vitalia taka nunggu lo mani mbai. Lo mani lo tu sada ka cukinawa. La sei tumba. Awende. Lo mani lo tu icisu. Du sala ko mai. Kodi ka kabi ke mundo mai mutu mutu ka nunggu lo mani mbai. Pentiko tamba na lia bunda tuto bata kede. Kede sa sengani lo mana na klou. Kada sa sini rokoba na kalou. Na taura tale ke na simba. Na taralala sa sini da karawa. Ratu lako na bita mani e nandu na songo. Lako ay niko ta, lako ay niko na. Laka chiko songo. Ngay regur tuang one. Ko ta sa tarira tale ma marama iso. Ko na ba ke chitu doa ma andoa ko na ya. Edaba. Edaba. Turanga kena merama ninda lutu na bosa dikalau ndo banga ngalu buru-buru. Ada mantu sama yang butu-butu kaki nang gulung mani bayi. Oh baka semata kana ngono si cukine na maka. Hu. Isa daru butu ngono ngono pameti ya sarango sarango sarango. Kimu ki suka mani lutu. Roko taleng kita cinta la tarala. Mai tosar. Rongo da chico. Au se perci ni buna, ubina katanga me introduce te weekenda. Mengona le zambolo ke ni buna. Iko kila na buna ke daru ndambe toka kina. Oiko ayau. Ayau oiko. Ta toto bata kede. Ena zrumbi da, ena zrumbi bi kenda robo se dikalo. Menda ro shock ta ke bagalo malangi. Mai talgase.
1: Nduka kuni kauta tale mai ni zamba wale. Na manra limbo ibina kasaka baka sisi la beyau.
0: E baka sisi la beyau ame dandu bolata chiko. Mai.
1: Bula bau.
0: Bula bau. Singa tambu. Tamatale.
1: Nakadi mundo songo ni lebu mai.
0: Asota baka bewe kani.
1: Kau sasenga ni bosota rawa na ibala bala da.
0: Au sa tau bosota rawa saranga. Au sa afiu. Gai baka samataga lebu ni lotu da dagabatiko. Kimami na pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali, tatoto watakede, posi chiko vikanda na kalau na mbogi ni kwa, Sadaka tungana lotu, mekani songo. Lebungani lotu, lebuni songo. Mangitsi, kene kene yau. Mai tal talagase.
1: Iya na nomundo bulo bau ki nomundo sole bu tambo.
0: Nomundo lotu bulo bau.
1: Sadata na longu.
0: Kene songo ni tambo usadata, usa nini bakina. Usa makalo idake. Usa nini bakina.
1: Usa mbita ikina. Sakaniyoza na bosok.
0: Oh, ahoda kalu na mabamuri ketan. Daruna numa seranga esetiko. Akakase. Apakalelewa. Sa vika seti manda, vi soko soko lotu. Dangai vika seti tale. Odo kaba galemu. Lako mai kurtu lotu sele, lako ni urtu niu medadis. Da sotabango dangai ice right. Edaba. Sini toto wa takalon dong garaba, do rongo tunga do imo tambu, liu teke ke mundo do ayalo tambu, gay ice right. No na nga bi si bikina, gay ice back. Ko ba gari detalye na kagoro ni magalewa, ay baba ay sunura, sa kina boyela boyela. Reda la, sarau tamen da sini bless taki. Amen. Kago bina kata mo blesta ke kani voltambu. Taraba na eme mo mena da kina tembe ni usu mo mena mosalasu. Kako ni ndura da ila ko meya lomu. Garana bibi na kati ge muria sara. Ni santu tani na matai chova. Do tani na matana. Ve ira er sakita kani volda. Mai tal tal gasu ni kata mena mai berenti ka unai bura.
1: Iya ni ndo usan dondo kamai na linga mundo.
0: Oh iya we.
1: Kau na tambo na kana matangu mai bike mundo.
0: Ni kondondo kamai linga mu ke kau ka usabu ni ama tangu. Mai tosara, tosara.
1: Iya ni ndo usan masu baka bunga.
0: Ale bunga ni no mundo masu ale na torongo di.
1: Ona sianga ni rongo tha. Ale linga mundo usalomo di enanra.
0: Nanra na ke mbala vidati. Badi vidatu ra nyawa ka data ngono guturtu ni kwa. Garo nende komate. Kani bolo tambu ko ire da na elon rabiko er na mandua ka katanga ya ko ire sabele tikeiko er na rus ka toyanga kani bolo tambu ke ndona kor ndula ko kinan dolan dona bale bale ngo mena lutu tiko kinan kauko ni kalau kinan lumu ni kalau bolta kani bolo tambu ke ndona bale ndola bi kemndo do mbita kinan baga dengu ke ndona bale se ndona kor so bi kemndo do tabira kana kumuni soso. Ese vinaka da ke o stoma ke komora. Duana lenga lebo i viti ni kwa na vikorwa ga viti. Nuta da utarova na visoko sokolotu. Era masu, era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Duana una ta talontaka. Tal talanga suwa su zonandi. 2007 ke tumi valuta ki na rewa. Urina dorobo ura ga visu ki na koro na rewa. So na ngone ngonga idhuru na Elisara. Reverend Sulia Sintubulodo. Waswa sonandi. Gaitaro ngonga ke mdolo tudaba. Oke tu solu sinjese kitwa. Do upaka totolo kitumba. Ochindu na bula nromo nromo na ngona. Karu ni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Aura ni tala na otaka. Tal tal ni wasuase. Tal tal angase. Pentiko. Bata na kalau erai chiko. E baka matana erai. E baka lingana etoso. Na kalau ebi ebi plesta kitiko. Gai lenga ni kenda vitu. Vitaro vitiko. Kitu lago ebo nomba labu. Gai boso boso turara liu. Ochi vida na bula. Diba tawa china wana ebaka tawa. Και κοντά με τσικονί κουάγω πως σου μάει. Ναλου. Κουά. Και με μείνει ταλτάλα και με μείνει τουίντουι. Έτσι κονα Ελάιτσα, έτσι κονα Ελάισα, έτσι κονα Μάικα, έτσι κονα Οπετάια. Different level. Σωρε Λόλο, σωρε Μάσου, σωρε Παγαμ Ιταλία, σωρε Σίνη Μασουράβα. Νι βάγα ταράνα καλόου, με βάγα εγκαταγεσό, να τούργα νιβανούα, με μαϊ λούτου, na viva galota ki nawaka go esini mata ni viva lutaki sa lemu na viva lutaki e da kai ke o bagambauta Lebu wika nangai rongo tama kan tuana style ni buna ungo. Bertau sini bakar rongo kina nunggu kilaka. Au bakar rongo cikun ni undabe cikun mataka ni kuwa. Embara bi mai wailo loa na bi mama ni ba. Au kira cikun wana kalau turanga. Au na lebu na uwir na weka kumai na waka. Me kunin dua na ka beus mo ungeta lesu. Au bina kata me oce tol nambongi turanga. Mera kila kede na binaka ni ngarabi kemuni. Deso endo bagaloma binakatagiko. Nakalo en sini bagaloma binakatagiko. Niko barongo chiko niko na wekangu. Ausa kere kere na edha chisu. Kuwa bagandua niko takosoba nisa alain maina kalou. Nisa alain maina kalou toso. Kani bolo tambu na isea. Wasa kabulukandua na chikine chini. Kako niko rere ni usatiko batakiko. Kako niko tagaya ni usanomu kalou. Au na bukeiko, au na bako uko takiko. Au na toko niko na linga nguma tau sando ndina. Rongoda, chirikandua. Okoya, e alo dhabeiko, ena mandua agatangaya. Okoya, vile tipo takiko, ena rusa agatawayanga. There are so many Pentecostal pastors, they've been chased and punched. Erapaga lewai, ena nonda bi korokoro. Nda toronga na daba ilenga chiku kina bikorokoro. Na vipaka toro dake takini matentu sala kutunga mai. Ie senga ni kune na nonda toso dake. Sanga ilibu nga nonda lutu sombu. Mbaleta daba. Ni yali chiku na kalou kina nonda mula. Mai tal talagasi wili katala mai na tikina ngori ngi bago chiku mai. Medaba na tikina etini kabitu isa etini kono.
1: Ia nindu sa nando kamay na linga mundo.
0: Iyo.
1: Kau na tambo na ka na matanggu may bike mundo.
0: Balatan daba.
1: Ia nindu sa masu baka bunga.
0: Daba.
1: Kau na siyang ni rongoda.
0: Balatan daba.
1: Linga mundo sa lomodi enanra.
0: Sa lomodi na linga mundo enanra. Nanra na imbale imbale ni lamba. Ni sadanga na elomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hated. When you hated, you become murderer. Kako chisu, ndo usarongo dha nisa keina kibere iliu, mndo kako ni lamba. Ya usaka ewike mndo, niko sadata ngaweka mu, niko santa ulamba. Kembali niko barongo chiko nikuwa, siko barongo maina Facebook, siko chiko inawaka, niko data netu chikike, you are murderer. Thakaba ndo nakana mungi nikuwa. Those who live by the sword, shall die by the sword. Saka saka taki kuna wekangu. Na bosa ilutu tiko na mbongi nikuwa. Ibina kata na kalau menda paka mulai. Mehochi nene ito tiko ike na tolu na mbongi. Mendua tani nonda karabi kalau. Ndaka idhuru eni mali lotu saa lutu tu na ilumu. Unu wadaba enda paka soko nikina. Soko soko lotu daba ituko na koru paka turango. Enda sabakila ni saa lutu na ilumu. Elutu gana ilumu ni marro ine sosabani kalau. Discipline life calls anointing. Sanga ni kai bulidi, kai bulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngone lewa. Oma indomo lewa tiko na nomundo usoso baga turanga. Bale baga terana kalau mendam bula. O kenda bula nga na bosa ni kalau. O kenda sinim bula na buli, enda sinim bula na nagadaka, enda sinim bula na ngele lewa. Kenda bula nga na bosa ni kalau. Kama kwa tiko ni kuwa, o sembera ni soli mbula magandua. Kama kwa tiko ni kuwa, o soli mbula kwa saa backslide. Kama kwa tiko ni mbunga ni kuwa, au sakerei kwa na edha ichisu. Ni nadhaka na taro mbula. Kako ni kwa lenga taka na waitungo. Lako mai. Mbole tendaba. Darongo za chiko. O kenda ruya, o hiko, o yao, o yao, o hiko. Vitalia sara ni umethadis, vitalia sara pintiko. Kenda todo kwa ya. Mai talagasi.
1: Do bui ke mundou, waka sao sabata ike mundou, kautatani matangu na no mundou ibalabalada.
0: Do kautatani matangu na mundou ibalabalada. Do kautalaibi, get it out! Kua na balabalada, dhabani balabalada, mateni, lasaitumba. Tharobau na ngone lewa, sexual relationship before marriage. Daundara, edan na daundara na fornication. Grabi matakau, den dua sa dedere nang gito. Saka ni dedere ko chisu. Den dua sa dedere na ito kinigale. Sa sini dedere ko chisu. Kana saberu sumuru kuba ane chobo kubura bura kina kake denga sine kina abe ibanu awili kina kona waka kai ira rasati kina na wekangu ai nronro ai chini chini ni kake denga robe chisuru mbogini kwa na kake de baka ili ona waka na vitamba ya mbaki saoti do nangaire de reparate mai mbole tele kolo wele wana kake denga na lisi kede muta kodi vike mundou ya lala kede muta kodi vike mundou na kake de nakaba indua nakabi ke mundou ena lesu tau da kitole mai mbole daba nina sangarabi kolo kwa ele wana kake denga. Let us come to the Lord tonight. Mai bauchi mai tal tal gas
1: wulida na dakabinaka sengata na lewandundun Wukai kwa sabak surarataki. Ndau iya na lewa ena bukuna na lubeni ali. Kendau tataro ena bukunianda.
0: Turanga kini marama. Ena ngauna saoti kini marama da. Senang kaya reina matanda. Oi, eso aleo matu e chukungu era sini. Era leangka chuko. Oi, eso era chukungu era ena mundrabuha. Oi, eso era chukungu era sera lubeni ali. Ni ngauna kenda salako tani kini marama da. Sangai matata na kaenda reida. Sangai ndonu na nunda baka tulewa eloma. Sangai... Baga tule wando donu na nonda baka sama. Mala daba, ni saka ulevi ni barbada. Kani mula tamba iso ni barbada na mate. Ay soli soli ni kalou na mula tamu mundu. Ena buku Jesu Kristo. Baga soso umanda buka lebu wana kalou. Soli yang abi ya weci na minite na bunau. Ya na introduction ki na bunau. Ngona ibu nau. Baga soso umanda. Kami kwa ya una numanga sa adaka uci na ibu nau. Bagi ni kuwa turanga kina marama. Dingin dingin donu. Sa oci na italo no kede nga sanga ikaya na kalou do manda mai tu bitalo manda e vi sureti tu na kalou ni kila kenda ruta mate babala wili kina ko ndur tungo. The reason why I pray a lot because I know I fall short of his glory. Vitalia nungu buna vitalia na kauza kamu chuna automata ibarola I fall short. I need to come to him every morning. Every time as I drive, every time before I go to sleep, because I fall short of His glory. Kadi chigo na kalau na bogo ni ko, duma na mai. E kadi chigo ko ay ambala tani kenda ruta matay barbada. Kiko sini lago daga mai kina alta na bogo ni ko iko kaya sini dono mai barbada. Ni una bisureti na bogo ni ko kuni lago mai kese set kende tunaka. Kuni lago mai ni ruto ubina kato do tunangoni.
2: Misambulo bina kana turangan merama dorbo nungoni lewa na bunu abina ko biti kete saletu na bunu libo di Islandi. Dokin.